sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı. Saat 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. Uşaqlar üçün əyləncəli Çiçək Balalar verilişi saat 11:45-də təqdim olunacaq. Saat 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da yaddaş səhifələri. 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında karife sənətkarlarımızın ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da 100 ilin sirri verilişi efirə veriləcək. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Balaca it şaxtadan xilas olduğu üçün gecə yarısına qədər isti otaqda atılıb düşməyə başladı. Gecə yarısı binanı tüstü bürüdü. Yanğın var idi. Bunu birinci it hiss elədi. Hürüb dilənçini oyatdı, o da bütün binanı ayağa qaldırdı. Böyük bir bəladan xilas oldular. Əslində isə hər şey səhər bir qızın isti, səmimi təbəssümündən başlamışdı.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Dərs ilinə tam hazır ol. Yaşıl cümə yenidən

Dövlət Yol Polisi 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Əziz dinləyicilər, istəyərdim həm müraciəti sizin diqqətinizə çatdıram. Bugündən başlayacaq 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, Suriya paytaxtının cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərdən xahiş olunur ki, cənubdan mərkəzə doğru, yəni Azneft və Neftçilər dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində 3-cü kənar dairəvi yolla 20 yanvar və ya yeni yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur İlçin, Mehdi Hüseyin və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri xahiş olunur deyə müraciətdə qeyd olunub.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
7: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
6: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspaq. Telefon 077-722-0000 www.kaspaq.az.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
9: Digital depozit artıq Bank of Bakuda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% dək gəlir qazanın. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% dək qazanmağa başla.
3: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Səhərimi dinləyirsiniz, əziz dostlar, həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur. Biz təhsillə bağlı xəbərlərlə davam edək. Belə ki, oktyabrın 30-dan 31-də Naxçıvan Dövlət Universitetində şəhər salma və memarlıq ilinə həsr olunmuş doktorantların və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konferansı keçiriləcək. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Elm və Təhsil Nazirliyi, Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və Naxçıvan Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək konfransda ölkənin müxtəlif bölgələrindən və elmi istiqamətlərdən olan doktorantların, dissertantların və gənc tədqiqatçıların iştirakı nəzərdə tutulur. Konfransda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub ölkə daxilində və ya xaricdə fəaliyyət göstərən ali təhsil və elmi müəssisələrdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alan doktorant və dissertantlar, eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali təhsil və elmi müəssisələrdə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhsil alan əcnəbi doktorant və dissertantlar iştirak edə bilərlər. Yaşı 35-dən yuxarı olmayan elmi dərəcəyə malik şəxslər də konfransa qoşula bilərlər. Tədbir çərçivəsində elmi məruzə və müzakirələrlə yanaşı iştirakçılar üçün müxtəlif sosial mədəni proqramların, o cümlədən turizm səfərləri, əyləncə proqramları və konsertlərin təşkili nəzərdə tutulur. Bölmə iclaslarında fərqlənən iştirakçıların hədiyyə və mükafatlarla təltif olunması da planlaşdırılır. Konfransda iştirak ödənişsizdir. Görüş ənənəvi və onlayn formada təşkil olunacaq. Onlayn iştirakçıların sayı hər bir müəssisə üzrə ümumi iştirakçıların 30%-dən çox olmamalıdır. Məqalə və tezislərin qəbulu 1 oktyabr 2026-cı il tarixinə qədər davam edəcək. Konfrans iştirak şərtləri, tezislərin tərtibat qaydaları və qeydiyyatla bağlı ətraflı məlumatı konfrans.edu.az saytından əldə etmək mümkündür.

Əziz dostlar, bildiyiniz kimi bugündən etibarən artıq Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026 Bakı şəhər halqasında start götürür çox sürətli şəkildə. Mən də istəyərdim elə bu yarış haqqında diqqətinizi cəlb edəcək maraqlı və dinamik xəbərlərdən ibarət faktları sizin diqqətinizə çatdırım. Bu il Bakı yarışı

Ofisini diqqətinə çatdırım. 2026-cı il Formula 1 üçün yeni FIA reqlamentinin qüvvəyə mindirildi. Bolidlərin aerodinamikası və mühərrik strukturu tamamilə yenilənib, bu da bu ilki Bakı yarışını tamamilə təxmin edilməsidir. Sürücülər üçün də məlumatı diqqətinizə çatdırım. Belə ki, parklama məhdudiyyətləri var. İndidən işinizi ona uyğun planlaşdırın. Belə ki, şəhərin mərkəzi küçələrində yerləşən müəyyən parklama məntəqələri 29 sentyabr tarixlərindən kimi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Həmçinin ictimai nəqliyyat. Deməli, məsələ nədir? Yarışla əlaqədar olaraq 13 əsas avtobus marşrutun hərəkət sxemi Neftçilər prospektindən Dilarə Əliyeva və Kövkəb Səfərəliyeva küçələrinə doğru alternativ yollarla dəyişdirilib. Hansı marşrutlarda onları diqqətinizə çatdırın? 1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 120 və H1. Yeri gəlmişkən məktəblərdə onlayn tədris baş tutacaq bu yarış ərəfəsində. Yarış trekinə yaxın ərazilərdə yerləşən məktəblərdə dərslər Formula 1 günlərində artıq, yəni bu gündən 26 sentyabr tarixinə kimi onlayn formada təşkil olunur. Bugün qeyd edim ki, sınaq yürüşləri başlayır və ümumi proqram da sizin diqqətinizə çatdırım. Əziz dostlar, deməli, şənbə günü 26 sentyabr saat 11:00-da Formula 2-nin əsas yarışı, saat 15:00-da isə Formula 1 üzrə Böyük Azərbaycan Qran Prisi start götürəcək. Belə, əziz dostlar, bilmirəm bu dəfə yarışın qalibi kim olacaq, amma bildiyim dəqiq bir fakt var ki, bu il əvvəlki illərdən daha maraqlı olacaq.

Sevgi insanı sabaha bağlayır, gələcək üçün ümid və məsuliyyət yaradır. Dünyanı sevən insan qəlbini pisliklərdən təmizləyir. Başqalarına qarşı xeyirxah və mərhəmətli olur. Bir-birimizi sevməliyik, əziz dostlar. Təbiətdə nə varsa hər bir şeyi sevməli və ən əsas isə vətəni sevməliyik. Mənə elə gəlir ki, xalqlar, dövlətlər içərisində bəlkə də öz vətənini sevən Azərbaycan xalqı kimi elə bir xalq yoxdur. Bunu əminliklə deyirəm. Əziz dostlar, əbəs yerə bu barədə danışmıram. Çünki artıq işğaldan azad olmuş torpaqlarda sözün həqiqi mənasında həyat yenidən qayıdır. Artıq qayıtmağa başlayıb. Böyük quruculuq işləri görülür. Dəfələrlə səfər etmişəm və çox qısa bir müddətdə orada yaradılmış şəraitlə tanış olan zaman

0: Dribbling üzere 2 kat dünya çempiyonu Tofik Aliyev kimi pro olanlar bilir. Her dakik hareketin arkasında düşünülmüş karar dayanır. Yeni Investas Pro ile sen de düşünülmüş kararlarla harekete geç. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla. Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 nümerli Merkezi Bank'ın lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamazdan evvel risklerle tanışılma vacibdir.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, Şıx kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras ve ecazkar deniz mənzərəsi. 050-444-4554.
2: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, Şıx kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras ve ecazkar deniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Belə, əziz dostlar, bu gözəl musiqinin sədaları altında biz artıq verilişimizi yekunlaşdırıq. Hər zaman deyirik ki, ən yaxşı musiqilərin ünvanı məhz Azərbaycan radiosudur. Böyükdən kiçiyə hər kəsi nəzərə alan gözəl musiqilər səsləndirən 105 FM dalğasını dinləyirsiniz. Kamran təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl musiqiyə görə. Elmira Rəhməvanın ifasında gözəl bir musiqi dinlədik, əziz dinləyicilər. Biz artıq birinci hissəni yekunlaşdırmalıyıq, əziz dostlar. 5-10 dəqiqəlik fasiləmiz var. İkinci hissədə eşidilərik. Hələlik.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində TRIP layihəsindən danışıb. Nazir ABŞ hökumətinin təşkil etdiyi tədbirdə TRIP-in Azərbaycanın əsas hissəsi olan Naxçıvan arasında

maneəsiz əlaqəni təmin edəcəyini və regional sülhə töhfə verəcəyini bildirib. Ceyhun Bayramov Bakı limanı və Ələt Azad İqtisadi Zonasının inkişafı, rəqəmsallaşma və logistika imkanlarının genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbiçilərinin iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimi çərçivəsində komanda qərargah məşqləri keçirilib. Məşqlərin əsas məqsədi komandirin müxtəlif epizodları Xocavənddəki Qızılqaya, Naxçıvandakı Qarabağlar təlim mərkəzlərində və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı böyük zirə təlim sahəsində icra olunub. Məşqlər zamanı əsas diqqət 3 ölkənin hərbiçiləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin və uzlaşmanın daha da gücləndirilməsinə yönəldilib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesinin davam etdirilməsini vacib sayır. O, xüsusilə iki tərəfli ticarət və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişafını dəstəkləyir. Ərdoğan bu fikirləri BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə səsləndirib. Görüşdə Türkiyənin və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Hakan Fidan və Ararat Mirzoyan da iştirak ediblər. Müzakirələr zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində qarşılıqlı addımların atılması müsbət qiymətləndirilib. Türkiyə prezidenti Paşinyanı ölkəsində keçiriləcək COP31 liderlər zirvəsinə dəvət edib. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarına öz şərtlərini çatdırmaq barədə razılığa gəlib. Bunu İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rızayi Dövlət Televiziyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə yeni şərt irəli sürülməyib. İranın mövcud tələbləri qarşı tərəfə çatdırılacaq. Rızayi bildirib ki, həmin şərtlər yerinə yetirilməyənədək Hörmüz boğazı açılmayacaq və İran danışıqlara başlamayacaq. İran rəsmisi həmçinin bildirib ki, Tehran qarşı tərəfdən etimadın yaradılmasını gözləyir və ölkəsinin müharibə tərəfdarı olmadığını vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında təmaslarda hələlik ciddi irəliləyiş əldə olunmayıb. Tərəflər arasında fikir və siqnallar mübadiləsi davam edir. Bunu ABŞ dövlət katibi Marco Rubio BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası

Bugün Bakının sayca 10-cu dəfə ev sahibliyi edəcəyi Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə start veriləcək. Yarış saat 10:45-də Formula 2 üzrə sərbəst yürüşlə başlayacaq. Formula 1-də ilk sərbəst yürüş saat 12:30-da start götürəcək. Daha sonra Formula 2-də 2 sıralama turu keçiriləcək. İlk yarış gününə Formula 1 üzrə ikinci sərbəst yürüşlə yekun vurulacaq. Sentyabrın 25-də Formula 1 üzrə sərbəst yürüşlər, Formula 2 üzrə sprint yarışı keçiriləcək. Nəhayət sonuncu gün ayın 26-sında əsas yarış baş tutacaq. 10 komandadan 20 pilotun birincilik uğrunda mübarizə aparacağı yarış trekinin uzunluğu 6 kilometrdir. Bakı şəhər halqasında dünyanın ən məşhur pilotları Lewis Hamilton, George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc və digərləri yarışacaqlar. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq bölgədə

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Gəl Sərvin ikinci hissəsində xoş gördük sizləri. Yenidən hərbinizi salamlayırıq. Yenidən hərbinizə xeyirli uğurlu bir gün arzu edirik. Gəl Sərvin dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətovdur. Bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Birinci hissədə olduğu kimi, ikinci hissədə də sizə maraqlı məlumatlar, xəbərlər çatdıracaq əziz dinləyicilər. Odur ki, dalğanı dəyişməyin, bizi dinləyin.

hərəkət etsinlər. Eyni zamanda 20-ci sahə Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseynov və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı yol hərəkəti iştirakçı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrə dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Görək hansı maraqlı hadisələr baş verir məhz 24 sentyabrda. Gəlin ilk olaraq ölkəmizlə başlayaq. Azərbaycan Respublikası rəsmi olaraq müstəqil dövlətlər birliyinə daxil olub 1993-cü ilin bugünündə. Moskvada keçirilən samitdə Ulu Öndər Heydər Əliyev bu sənədi imzalayaraq ölkənin xarici siyasətində yeni bir diplomatik mərhələnin əsasını qoyub. 1852-ci ildə ilk havada uçuş sınağı baş tutub. Belə ki, fransız mühəndis Henri Giffard tarixdə ilk dəfə dirijabla uçuş həyata keçirdi. Buxar mühərriki ilə işləyən bu dirijabla o, Parisdən Trapez şəhərinə qədər 27 kilometr məsafəni qət edərək aviasiya tarixində yeni bir dövr açdı. Bugün məşhur Yaponiya brendi olan Honda motor şirkətinin əsası qoyulub. Deməli, velosipedlərə kiçik motorlar quraşdırmaqla işə başlayan şirkət bugün dünyanın ən böyük avtomobil və motosiklet istehsalçılarından biridir. Maraqlı bir məlumat, deməli, dedektiv janrının əfsanəsi Arthur Conan Doyle-ın yaratdığı uydurma qəhrəman Sherlock Holmes-un Londondakı məşhur Baker Street küçəsində Tunç abidəsi ucaldırı 1999-cu ildə bu, real həyatda yaşamayan bir personaja ucaldıran nadir heykəllərdən biridir. 1998-ci ildə isə tibb dünyasında inqilab baş verdi. Fransanın Lyon şəhərində dünyada ilk dəfə olaraq insan qolunun transplantasiyası üzrə uğurlu cərrahi əməliyyat icra olundu. Bugün eyni zamanda televiziya tarixini dəyişən bir gün kimi də yadda qalıb. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur CBS telekanalında bugün dünyada televiziya jurnalı janrının əsasını qoyan 60 dəqiqə verilişi ilk dəfə efirə çıxdı. Aparıcıların sadə bir masada əyləşib reportajlar təqdim etdiyi bu format əvvəlcə skeptik qarşılansa da sonradan dünya media tarixində ən uğurlu proqram kimi tarixə düşdü. Dünyaca məşhur qurbağa Kermit, Miss Piggy və Cookie Monster kimi kukla personajların yaratıcısı.

formalaşmasında əsas rol oynayıb. Maraqlı digər xəbərləri də diqqətinizə çatdırım. Deməli, bugün ixtiraçıları xilas edən böyük patent yanğını nədir məsələ? 1877-ci ildə baş verir. Amerika Birləşmiş Ştatları patent ofisində tarixin ən böyük yanğınlarından biri məhz bugün baş verir. Alovlar 80 mindən çox fiziki ixtira modelini və 600 minə yaxın rəsmi külə döndərir. İşin ən maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Binalar tamamilə yansa da ən vacib rəsmi sənət arxivləri son anda xilas edilir. Bu hadisə patentlərin fiziki olaraq deyil, rəqəmsal və ya kağız üzərində qorunmasının vacibliyini sübut edir. Bugün eyni zamanda ixtiraçı Gleb Kotelnikov Ümumrusiya Hava Festivalında ilk dəfə təyyarə qəzasının şahidi olur.

Dostlar, az əvvəl məlumat verdim ki, Mərkəzi Nəbatiyyat Bağı və Dendrologiya Bağı birləşdirilir və istəyərdim ki, bu bağ haqqında məlumat verim və bağ haqqında məlumat verməmişdən əvvəl gəlin bu sözün bir etimologiyasına nəzər yetirək görək nədir, hansı sahəni öyrənir, sonra keçək bağa, bir balaca səbirli olun. Ümumiyyətlə, Yunan sözü olub, dendrologiya botanikanın bir bölməsidir. Ağac və kol bitkilərinin morfologiyasını, sistematikasını, ekologiyasını və coğrafi yayılmasını öyrənir. Ağac bitkilərinin seleksiyası da dendrologiya dəlilləri əsasında aparılır. Respublikamızın alimlərinə görə Azərbaycanda 450-dən çox yabanı ağac və kol növləri bitir. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Meşəçiliyi İnstitutunda yeni ağac və kol növlərinin yetişdirilməsi və iqlimə uyğunlaşdırılması sahəsində tədqiqatlar aparılır. Və nəhayət gəlib çatdıq bu bağ haqqında məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmağa. Deməli, Mərdəkanda yerləşən dendrologiya bağı sadəcə zəngin bitki örtüyünə görə deyil, həm də köklü, keçmişi və memarlıq abidələri ilə Azərbaycanın ən füsunkar məkanlarından biridir. Bağın tarixinə nəzər yetirək, Muxtarov dövrü, gəlin o həmin illərə nəzər yetirək, hansı ki 1895-1920-ci illəri əhatə edir. Hazır ki, bağın yerləşdiyi ərazi, qeyd etdim ki, 1895-1920-ci illərdə Bakının məşhur neft milyonçusu və böyük xeyriyyəçisi Murtuza Muxtarovun şəxsi bağı olub. Muxtarov bu bağı həyat yoldaşı Liza xanım üçün saldırmışdı. Abşeronun quru və şoran torpağında bağ yaratmaq üçün Lənkəran və İrandan gəmilərlə münbit torpaq qatları gətirib, quyular qazılaraq xüsusi suvarma sistemi qurulub və bağda ucaldılan və qotika üslubunda olan saray tipli bina isə hələ də bağın incisi hesab olunur. Elm mərkəzinə çevrilmə dövrü hansı ki 1924-36-cı illəri əhatə edir. Azərbaycan sovetləşdirildikdən sonra bağ milliləşdirildi. 1924-cü ildə dünyaca məşhur Rus Botanik Akademik Nikolay Vavilovun təşəbbüsü ilə bu ərazidə Ümumittifaq Tətbiqi Botanika və Yeni Bitkilər İnstitutunun bölməsi yaratıldı. 1936-cı ildə SSR Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutu təsis edildikdən sonra bu məkan uzun illər xalq arasında məşhur olan Mərdəkan dendrası adı ilə fəaliyyətini genişləndirildi. Dünyanın dörd bir yanından gətirilən eksotik ağac və kollar burada yerli iqlimə uyğunlaşdırılırdı. Deməli, bu bağ haqqında başqa maraqlı məlumatlar var. Rusiyanın dahi şairi Sergey Yesenin 1925-ci ildə Bakıda olduğu müddətdə məhz bu bağda yaşayıb və özünün məşhur İran nəğmələri silsilə şeirlərini burada qələmə alıb. Hazırda bağın daxilində onun xatirə muzeyi fəaliyyət göstərir. Bağın füsunkar quyuları, çarhovuzları və Muxtarovun malikanəsi bir çox məşhur filmlərimizin çəkiliş meydançası olub. Arşın mal alan, qorxma mən səninlə, sonra Dərviş Parisi partladır kimi klassik filmlər məhz unudulmaz səhnələri bu bağın daxilində lent alınıb. Və az əvvəl də qeyd etdiyim kimi, deməli, Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovun 2022-ci il iyunun 28-də imzaladığı qərarla bağ Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyindən çıxarılaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində dendrologiya bağı publik hüquqi şəxsə çevrilir və hazırda bağ həm nadir bitki növlərinin genofondunu qoruyan elmi mərkəz həm də paytaxt sakinlərin və turistlərin ən sevimli ekoloji istirahat mərkəzlərindən biridir. Belə, əziz dostlar, hər həftə sonu Mərdəkana gedəndə bəlkə də yanından keçdiyiniz o yaşıl cənnət dendrologiya bağı əslində böyük bir sevginin hekayəsidir. Təsəvvür edin ki, milyonçu Murtuza Muxtarov həyat yoldaşı Liza xanım üçün o quru Abşeron qumuna gəmlərlə Lənkərandan qara torpaq daşıdırıb bağ salıb, sonradan Yesenin şeirlərinə, Arşın Mal Alan filminin çəkilərinə şahidlik edən bu bağ indi də paytaxtımızın ən unikal təbiət incisidir. Bu payız həftə sonunda yəqin ki, yolunuzu Mərdəkandan salsanız, o tarixi ağacların kölgəsində gəzməyi unutmayın.

0: tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Техно хабарлар. Əziz dostlar, gəl sərmi texno xəbərlərlə davam etdirik. Bugün 24 sentyabrdır. Bugün biz 24 sentyabrda baş vermiş maraqlı hadisələri sizin diqqətinizə çatdırmışdıq və istəyirdim ki, məsələ texno bölümdə 24 sentyabr tarixində hansı hadisələr baş verib, onları sizin diqqətinizə çatdırım. Məhz texnologiya dünyasına aiddir. Yəqin ki, əksəriyyətimiz səhər işə gecikməyək deyə turniketə yaxınlaşıb kartımızı oxuduruq ya da barmaq izimizdən istifadə edirik. Bax, bizi hər gün işə vaxtında gəlməyə məcbur edən o mexaniki saat qeydiyyatçısı məhz bugün 24 sentyabr 1889-cu ildə patentləşdirilib. Yəni, bugün işə gecikənlər günahı bəzən tıxacda yox, 137 il əvvəl bu cihazı icad edən Alexander Day-də axtara bilərlər, amma texnologiya təkcə bizi izləmir, həm də xilas edir. Bugün dünyanın ən məşhur ixtira alqoritmi olan Trizin banisi Genrik Altşuller anadan olub, uzun müddət Bakıda yaşamış və fəaliyyət göstərmiş bu dahi mühəndis insan beyninin ixtira etmə mexanizmini riyazi qanuna uyğunluqlara salıb, bugün müasir süni intellekt proqramları və generativ dizayn sistemləri məhz onun kəşf etdiyi 40 ixtira prinsipinin alqoritmləri əsasında işləyir.

Mədov yox, hansısa bir robot əyləşəcək. O illəri deyə bilmərəm, amma bugündən danışa bilərəm ki, bugün hələ ki mən buradayam və sağlaşma vaxtıdır. Belə, əziz dostlar, artıq verişimizi yekunlaşdırıq. Kamran qardaşımız belə deyək, işarə edir, verişi yekunlaşdıraq. Ümid edirik ki, 2 saat müddətində yaxşı bir veriş təqdim etdik sizə, əziz dostlar. Fikirləriniz varsa bizim YouTube səhifəmizdə yaza bilərsiniz. Bu saatda dək həm söhbətimiz Fərid Məmmədovdur, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətov idi. Sağlıqla qalın.

0: FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Çin sədri Si Jinpingin Vaşinqtona dövlət səfəri başlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump onu Vaşinqtonda təyyarənin yanında qarşılayıb. Trump bu mərasimlə 64 ildə bir ilkə imza atıb. ABŞ prezidentinin xarici lideri şəxsən hava limanında qarşılanması nadir protokol addımı hesab olunur. Ağ evin açıqladığı proqrama əsasən, Si Jinpingin qarşılanma mərasimindən sonra tərəflər arasında rəsmi danışıqlar nəzərdə tutulmayıb. Səfərin əsas proqramı növbəti gün keçiriləcək. BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin ortaq gələcək naminə etimadın, əməkdaşlığın və qlobal sabitliyin bərpası mövzusunda 37-ci ali səviyyəli toplantısı işə başlayıb. Tədbir 23-24 sentyabr tarixlərində Harvard klubunda keçirilir. Toplantı qlobal çağırışların dərinləşdiyi, beynəlxalq əməkdaşlığın və çoxtərəfli dialoqun daha böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi bir dövrdə dünya liderlərini, sabiq dövlət və hökumət başçılarını, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini, diplomatları və ekspertləri bir araya gətirib. İki gün davam edəcək 37-ci ali səviyyəli toplantıda qlobal sabitliyin möhkəmləndirilməsi, çoxtərəfli əməkdaşlığın gələcəyi, enerji təhlükəsizliyi, iqlim gündəliyi, süni intellekt və rəqəmsal suverenlik, qlobal idarə etmə, səhiyyə sahəsində kollektiv fəaliyyət və beynəlxalq əməkdaşlığın yeni prinsipləri kimi aktual mövzular müzakirə olunacaq. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbiçilərinin iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimi çərçivəsində komanda qərargah məşqləri keçirilib. Məşqlərin əsas məqsədi komandirlərin qərar qəbul etmək və bölmələri idarə etmək bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir. Təlimin müxtəlif epizodları Xocavənddəki Qızılqaya, Naxçıvandakı Qarabağlar təlim mərkəzlərində və Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Böyük Sirət təlim sahəsində icra olunub. Məşqlər zamanı əsas diqqət 3 ölkənin hərbiçiləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin və uzlaşmanın daha da gücləndirilməsinə yönəldilib. Bugün Azərbaycanda Formula 1 və Formula 2 üzrə Grand Prix yarışlarına start verilir. Yarış bu dəqiqələrdə Formula 2 üzrə sərbəst yürüşlə başlayır. Formula 1-də ilk sərbəst yürüş saat 12:30-da start götürəcək. Daha sonra Formula 2-də ikinci sıralama turu keçiriləcək. İlk yarış gününə Formula 1 üzrə ikinci sərbəst yürüşlə yekun vurulacaq. Sabah Formula 1 üzrə sərbəst yürüşlər, Formula 2 üzrə sprint yarışı keçiriləcək. Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinin əsas yarışı isə sentyabrın 26-sında baş tutacaq. Euronews Azərbaycanın zəngin musiqi irsindən bəhs edən video sujet yayımlayıb. Materialda Montrö-də keçirilən September Musical Montrö Viva Festivalının 80 illiyi çərçivəsində Azərbaycan musiqisinin təqdim olunduğu bildirilib. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin iştirakı ilə səhnəyə 200-ə yaxın sənətçi çıxıb. Proqramda Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri, opera, muğam, caz və milli rəqs nümunələri təqdim olunub. Euronews proqramının Azərbaycanın musiqi irsini və müasir yaradıcılığını beynəlxalq auditoriyaya tanıtdığı vurğulanıb. Efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın Rusiyaya dron hücumu nəticəsində Azərbaycan əsilli şəxs həyatını itirib. Ucar rayonunun Boyat kəndində anadan olan 1977-ci il təvəllüdlü Hüseyn Əli Musa oğlu Musa Alıyev avtomobilinə dron zərbəsi endirilməsi nəticəsində ölüb. Mərhumun nəşrinin Azərbaycana gətirilməsi planlaşdırılır. Qazağın Aslanbəyli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində alovun genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində 1 hektar sahədə kol-kos və biçilmiş taxıl sahəsi yanıb. Ətraf ərazilər alovdan mühafizə olunub. Şəkidə 2 minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Məmmədəmin Rəsulzadə prospektində baş verib. Yaralılar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onların xəsarətlərinin yüngül olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava

məlumat. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq bölgələrdə isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit

0: ailəsi 050-444-4554.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, Sekimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Cəhri qəsəbəsi. Cəhri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun ərazisində qəsəbədir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 12 iyun 2020-ci il tarixli qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Cəhri kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Cəhri kəndinə qəsəbə statusu verilib. Qəsəbə Babək rayonunun mərkəzindən 23 kilometr, Naxçıvan şəhərindən isə 15 kilometr şimalda, Cəhri çayın sahilində, dağ ətəyi ərazidə yerləşir. Şərq tərəfdən Qızıldağ, qərb tərəfdən isə Qaş dağları ilə əhatə olunub. Mineral və şirin sulu bulaqları var. Ərazisi 9,58 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 10 min nəfərdən çoxdur. Cəhri əhali sayına görə Nehrəmdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının ikinci ən çox əhalisi olan qəsəbəsidir. Oikonim, xalq toponimik termini olan cəhir, cühür sözünün fonetik dəyişməsi olub, çayın alçaq sahili deməkdir. Cəhri qəsəbəsi çox qədim yaşayış məskənidir. Bunu onun hazırda yerləşdiyi ərazidə aparılan qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş kurqanlar və 2-3 min ilə qədər yaşı olan küp qəbirlər, eyni zamanda qəbirlərdən çıxarılan, gildən hazırlanmış qablar və müxtəlif məişət əşyaları sübut edir.

0: 34 45 54.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

Azlıq, yenilməzlik, alıcı, müştəri, alıcı, yırtıcı, ovçu, quş, alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan

işçilərini, beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli nümayəndələrini, diplomatları və ekspertləri bir araya gətirib. İki gün davam edəcək 37-ci ali səviyyəli toplantıda qlobal sabitliyin möhkəmləndirilməsi, çoxtərəfli əməkdaşlığın gələcəyi, enerji təhlükəsizliyi, iqlim gündəliyi, süni intellekt və rəqəmsal suverenlik, qlobal idarə etmə, səhiyyə sahəsində kollektiv fəaliyyət və beynəlxalq əməkdaşlığın yeni prinsipləri kimi aktual mövzular müzakirə olunacaq. Efirdə xəbərlərdir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski hesab edir ki, Miami-də keçiriləcək G20 zirvə toplantısı Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüş üçün platformaya çevrilə bilər. Bu barədə Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Mən hesab edirəm ki, bu Amerika tərəfinin prezident Trump'ın G20 ilə bağlı təklif etdiyi ən yaxşı imkanlardan biridir. Hesab edirəm ki, bu real nəticənin əldə olunacağı üçtərəfli görüşün keçirilməsi üçün potensial imkandır deyə Zelenski vurğulayıb. Onun sözlərinə görə müzakirələrə Avropa, Çin, Hindistan və yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələri də cəlb oluna bilər. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, belə bir format reallaşacağı və müvafiq razılaşma əldə olunacağı təqdirdə Ukrayna onu dəstəkləyəcək. Yeri gəlmişkən, Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları səngimir. Rusiya hərbi qüvvələrinin Kiyevə zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 8 sakin yaralanıb. Paytaxt meri Vitali Kliçko hücum zamanı ballistik raketlərdən istifadə olunduğunu bildirib. Şəhərin bir neçə rayonunda dağıntılar, yanğınlar qeydə alınıb. Qeyri-yaşayış binasına, ambara ciddi ziyan dəyib. Sumu vilayətinə də hava hücumu olub. Ölən və xəsarət alanlarla bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Rostov vilayətini hədəf alıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində neft anbarı zədələnib. Bu barədə regionun qubernatoru Yuri Slyusar məlumat verib. Dəymiş ziyanın həcmi hesablanır. Ukraynanın Rusiyaya dron hücumu nəticəsində Azərbaycan əsilli şəxs həyatını itirib. Ucar rayonunun Boyat kəndində anadan olan 1977-ci il təvəllüdlü Hüseyn Əlmusa oğlu Musalıyev avtomobilinə dron zərbəsi endirilməsi nəticəsində ölüb. Mərhumun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi planlaşdırılır. Quba rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib. Hadisə Rustov Xanəgah avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt örtüyündə çatlar əmələ gəlib. Hazırda sürüşmənin baş verdiyi ərazidə avtomobillərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə xəbərdar edici lentlər çəkilib. Qeyd edək ki, sözü gedən avtomobil yolu bir neçə dağ kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi çərçivəsində Bakıda Formula 2 yarışı üzrə sərbəst yürüşə start verilib. Saat 10:00-da başlayan yürüş 45 dəqiqə davam edib. Saat 12:30-dan 13:30-adək isə Formula 1 üzrə sərbəst yürüş keçiriləcək. Saat 14:00-da Formula 2-də sıralama turu, 16:00-da isə Formula 1-də ikinci sərbəst yürüş başlayacaq. Qeyd edək ki, 10 komandadan 20 pilotun birincilik uğrunda mübarizə apardığı yarış trekinin uzunluğu 6 kilometrdir. Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq bugündən sentyabrın 26-sına dək 3 stansiya, İçəri şəhər, sahil və 28 may gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Sentyabrın 24-dən 25-inə və 25-dən 26-sına keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Yaşıl və bənövşə xətlər üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək, həmçinin qırmızı xəttin digər stansiyaları gecə saat 12-də bağlanacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq bölgələrdə isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o...

Rəqslərimiz Ekspres Ekspres qədim xalq rəqsidir. İlk adı Laqutdu olub. Bu rəqsə sonradan 1883-cü ildə Bakıdan Tiflisə gedən ilk sərnişin qatarının açılışı şərəfinə Ekspres adı verilib. Rəqsin musiqisini ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota yazaraq 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Nəğmələri məcmuəsində işıqlandırıb. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli bu oyun havasından 1913-cü ildə qələmə aldığı Arşın Mağlan operettasında istifadə edib. Əsərdə rəqsin melodiyasına şeir qoşularaq Arşın malı satan əskərin qızlarla səhnəsində xor şəklində ifa olunur.

1945-ci ildə çəkilən Aşın Malalan bədii filmində də səslənən oyun havasının məhz mahnı kimi oxunması onun rəqs olduğunu unutdurub. Hətta Express ilk adı Laqoyt olan bu rəqsin musiqisini bəstəkar Səid Rüstəmov qatar rəngi kimi də notlaşdırıb. Oyun havası Rast məqamına əsaslanır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Cırcırama yaz bahar, cırıldadı biqərar.
1: Necə? Deyəsən yağışın səsini bir mən eşidirəm.
0: Həmin gün narın narın yağış yağırdı. Havada sərinlik hiss olunurdu.
1: Getdi gözəl çağlar, gəlir yenə boran, qar. Bu qarıncanın da biraz dosta ürəyi yansaydı, nə olardı?
0: Bu həmin təmsildir?
2: Xeyr, başqa bir hadisədir.
1: Aha, yaxşı yadıma düşdü. Vaxtı ilə sənin ulu baban mənim ulu babama kömək eləməyib. Zavallı babam, həmin il qışdan bahara güclə zalaman çıxıb.
0: Məncə indiki hadisənin əvvəlinə qayıtmalıyıq.
1: Qayda, bir yay səhərini nəğməmlə açdım. Gün çıxmadan sərin-sərin, havasını ud səhərin. Kim çox yatsa səhər-səhər, iştahası tez kəsilər. Necə gözəl oxuyuram. Bu oxumaqdan çox cır-cır cırıldamaqdır. Ətrimə dəyirsən, bağışda.
0: Həmin səhər qarınca qışa hazırlıq üçün bağa üz tutur. Görür ki, balaca bağbanlar hamıdan tez oyanıb səhər bağa gediblər.

0: Xoşun gəldi.
1: Oynadı gətdi evinə. Şu üstü.
2: O senin içinə dəmişdi. Gək təbii o dimdiyinə.
1: Tutub içməyə içinə belə

0: bostanı suvardılar. Sonra səbəti götürüb tərəvəz yığdılar.
1: Bibə yığdılar.
0: Sonra səbəti götürüb kimə verdiniz?
1: Qonşuya.
2: Nənəyə.
0: Qonşu ilə nənə neynədi?
1: Bişirdi.
0: Sonra ailə bağa toplaşdı.
1: Oynadı ya. Çay istirək. Hamısı cümü üstünə qarışqayayın.
0: Qarışqalar da çay süfrəsinə qonaq gəldi.
1: Dörən kimi şiyə çıxdı dəyə. Qaçıya dəyə yeməyə.
0: Qarışqalar yem aparır.
1: Qarışqa dişindən kəsir. Apardı. Bala deyirdi, özü deyirdi. Ağaçdaya. Dişdən yenə kəsir yeməyə.
0: Siz qarışqalara kömək elədiniz. İndi qarışqaların yuvasında çoxlu qış ehtiyatı var. Artıq qarışqalar qışa hazırdır. Payız gəlir.
1: Gəlib.
0: Payız gəlib. Özü ilə nə gətirib?
1: Yemək. Qışda isimlər. Ama yer. Eva yeməyəcəyə. Heç nə yeməyəcəyə. Ama avutayı
0: var. Sizin limon ağacınız var?
1: O da çıxmıyor. O yanlıya uzaqdır. O da çıxmıyor. Getdiyi tək başına deyir.
0: Görək cırcırama ilə qarışqa hara gedir? Gəlin indi diqqətlə nağılımızın ardına qulaq asa.

0: Bostancı bostandan mənə də pay verdi. Bəh, bəh. Tərtəmiz nemətlər. Bu qışı arxayın keçirə bilərəm.
1: Hə, onu deyirdi axı. Qarınca bostandan qış payını götürüb yuvaya sarı gedir.
2: Birdən başımın üstündən bir

0: Böcəklər üzə çıxır.
1: Sığırçınlar üçün yaxşı fürsət idi. Yenicə uçmağı öyrənən bala sığırçın birdən qarıncanı görür. Tez onu dimdiyinə alıb səmaya qaldırmaq istəyirdi ki, cırcırama yoldaşının dadına çatır.
0: Bir göz qırpımında 10 metr yüksəkliyə qalxdım. Qüsursuz uçuşumla səmada ani manevr elədim. Qarıncanı sığırçının dimdiyindən aldım.
1: Cırcıramaların 4 böyük qanadı var. Bu qanadların hər biri uçmaq gücünə malikdir. Bu da onlara havada ani manevr etmək imkanı yaradır. Onlar sürətli uçurlar, asanlıqla bütün zərərli həşəratları yeyə bilirlər.
2: Cırcırama rəngləri daha yaxşı ayırd edir. O məni yamyaşıl yarpağın üzərinə indirdi. Ancaq mən o qədər həyəcanlı idim ki,
1: qarışqa yarpağın üstündən tərpənmir.
2: Birdən dələ məni gördü.
0: Ey, qarınca, yoxsa mənim qış tədarükümü aparmaq istəyirsən? İcazəsiz qış azüqəmi götürdüyün üçün cəzalanacaqsan.
1: Sürətlə uçan cırcıramalar mavi, tünd, qırmızı və müxtəlif rənglərdə ola bilirlər. Bu dəfə mavi cırcırama özünü yetirir. O dostunu oyuqda gizlədir.
2: Ay aman, bu nədir? Tərpənə bilmirəm.
1: Bir təhlükə bitmədən yenisi başlayır. Bura arıların oyuğudur.
0: Qarınca, gələk bura gəlməzdin. Qış azüqəni başqa bir yerdə axtarız. İndicə ayını yola saldıq.
1: Ayının səsi eşidilir.
2: Ay qarınca, qaç canını qurtar. Bal əvəzinə arılar səni elə sancacaq ki, hava şarı boyda olacaqsan. Nə durmusan?
0: Diqqət, diqqət! Uçuş və görmə bacarığı ilə insanları heyrətləndirən qamətli cırcıramalar, hazır olun!
1: Qarınca bilmir ki, arılara həqiqəti necə danışsın. Ayının sözləri də bir tərəfdən onu lap qorxuya salır. Budur, təbiətin ən gözəl rənglərinə boyanan cırcıramalar gah havada asılı qalır, gah helikopter kimi uçur, gah da anidən uçuş istiqamətlərini dəyişirlər.
0: Sizə bal verməyəcəyiz. Hazır olun, balımızı qorumalıyıq.
1: Arılar havada dövrə vurur.
0: Hazır olun, balımızı qorumalıyıq.
1: Arılar havada dövrə vurur. Ayı başını götürüb qaçır. Cırcıramalar iki dəstəyə ayrılır. Səmada dövrə vururlar. Görürsən indi nə baş verəcək?
0: Dostlarım, havada dövrə vurub düz meşənin yaxınlığındakı gül bağçasına sarı qanat açdılar. Arılar da onların dalıca. Elə ki, arılar çəmənlikdə gül çiçəyi gördülər, biz yaddan çıxdıq. Cırcıramalar.

0: ki, bu əhvalatı da düzüb qoşan Şəmsiyə Fərhad qızı, bəziyib düzüyən Qızqay Camalova, səsimizə səs qatan həmkarımız
1: Əbdül Rızayev idi.
2: Salamat qalın.

0: Bizim səsimiz bütün Azərbaycanın səsidir. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Sən xoşun gəlir bu oğlanla?
2: Ürəyən nəsə istəyir?
3: Nə və?
2: Meydi yox, hələ qanı saxla.
3: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
1: Gərək onu bu məsələyə qatmazdı.
2: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
4: Yazığın gəlir.
1: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bax.
5: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
6: Ay, müəllim. Qapını açıq.
2: İş birliyimiz burada bitir.
5: Hə?
3: Birbaşa evə.
7: Gün sabah mən olmayacaq.
5: Sən niyə elə deyirsən, e?
6: Oldu, özüm səyi yığacam. Öpürəm.
8: Dördüncü divar, 28 sentyabr, saat 23-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya və ABŞ-nin iştirakı ilə üçtərəfli görüşün dekabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Miami şəhərində keçiriləcək Böyük 20-lik samiti çərçivəsində baş tuta biləcəyini bildirib. Zelenski bu barədə Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində jurnalistlərlə söhbəti zamanı danışıb. Onun sözlərinə görə belə bir format ABŞ tərəfindən təklif olunan ən yaxşı imkanlardan biridir. Mən hesab edirəm ki, bu real nəticə ilə üçtərəfli görüşün keçirilməsi üçün imkandır, deyə Zelenski bildirib. Ukrayna lideri qeyd edib ki, ABŞ prezidenti Donald Trumpın eləcə də Avropa, Çin, Hindistan və yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin iştirakı nəticə əldə olunması üçün zəruri şərait yarada bilər. Şübhəsiz ki, belə bir format həyata keçirilərsə və müvafiq razılaşma əldə olunarsa, Ukrayna bu formatı dəstəkləyəcək, deyə Zelenski vurğulayıb. Yeri gəlmişkən, Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları səngimir. Rusiya hərbi qüvvələrinin Kiyevə zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 8 sakin yaralanıb. Paytaxt meri Vitali Kliçko hücum zamanı ballistik raketlərdən istifadə olunduğunu bildirib. Şəhərin bir neçə rayonunda dağıntılar, yanğınlar qeydə alınıb. Qeyri-yaşayış binasına, ambara ciddi ziyan dəyib. Sumu vilayətinə də hava hücumu olub. Ölən və xəsarət alanlarla bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Rusiya ordusunun Ukraynanın Xarkov vilayətinin Staraya Xnilitsa kəndində fermaya endirdiyi zərbə nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 8 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna tərəfi isə Rusiyanın Rostov vilayətini hədəf alıb. Dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində neft anbarı zədələnib. Bu barədə regionun qubernatoru Yuri Slyusar məlumat verib. Dəymiş ziyanın həcmi hesablanır. Efirdə xəbərlərdir. Bakıda keçirilən Formula 2 Azərbaycan Qran Prisində sərbəst yürüş başa çatıb. 45 dəqiqə davam edən yürüşdə ən yaxşı nəticəyə Art Grand Prix-in Hindistanlı pilotu Kush Maini imza atıb.

Budin komandasından İrlandiyalı pilot Alex Dunn ikinci, Campos'un sürücüsü Nikola Tsolov isə üçüncü olub. Qeyd edək ki, saat 12.30-dan 13.30-adək isə Formula 1 üzrə sərbəst yürüş keçiriləcək. Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq bugündən sentyabrın 26-sına dək 3 stansiya, İçəri Şəhər, Sahil və 28

qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Yaşıl və bənövşəyi xətlər üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək, həmçinin qırmızı xəttin digər stansiyaları gecə saat 12-də bağlanacaq. Xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxtın Suraxanı rayonunda külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Polisin həyata keçirdiyi tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Ondan 32 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığı müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Laçın rayonunun Minkənd kəndi yaxınlığında dağlıq ərazidə yanğın baş verib. Hadisə ilə əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Mürəkkəb relyefin və küləkli havanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, yanğın geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Quba rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib. Hadisə Rostov-Xaynəgah avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt örtüyündə çatlar əmələ gəlib. Hazırda sürüşmənin baş verdiyi ərazidə avtomobillərin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə xəbərdar edici lentlər çəkilib. Qeyd edək ki, sözü gedən avtomobil yolu bir neçə dağ kəndini rayon mərkəzi ilə birləşdirir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 27-32, Aran rayonlarında 30-35, dağlıq bölgələrdə isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

heç nəyim yox rəngi. Səninlə hər an tam fərqli. Sən mənim ilham fərqli.

0: Dudaq qaçır ya qaçmır.
1: Danışır Bakı FM 105. Bizimlə bir dalga dolan.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al,

0: premiumresidence.az.
1: Tumbling üzere 2 kat dünya şampiyonu Tofik Aliyev kimi pro olanlar bilir. Her dakik hareketin arkasında düşünülmüş karar dayanır. Yeni Investas Pro ile sen de düşünülmüş kararlarla harekete geç. Investas Pro tedbikini yükle, kazanmağı öğrenmeye pro kimi başla.
2: Investas İnvestisyon Şirketi 9 Yanvar 2016 yıl tarihli SNL 38-2016 numaralı Merkez Bankası lisansiyasıyla faaliyet gösterir. Marja ticaretine başlamadan evvel risklerle tanış olma vacipti.
3: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
4: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 050 444 4554.
5: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlerini bir banka getir ve bir yere ödənişi. Üstelik bir bank kreditini 6% edek indirimle al. Teles, çünkü kampanya 30 sentyabr edek devam edir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şəxsi havuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 4554.
7: Xalq kartda 5% keşbekle məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
8: ASC Halk Bankı Merkez Bankı'nın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
9: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Əmək qabiliyyətini itirən və maddi yardıma ehtiyacı olan kimsəsiz şəxs keçmiş həyat yoldaşından aliment tələb edə bilər?
1: Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 85.1.3-cü maddəsinə əsasən,

0: Ne çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini Şöfqəti şanıdır bayatı Şiraz. Mizrabda hönkürən sarı simlərin Çılğın cıvlanıdır bayatı Şiraz. Sevincdən kədərə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuz.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Prezident İlham Əliyev Çinin 01 AI və Sinovation Venture şirkətlərinin baş icraçı direktoru Kei Fu Lini, İtaliyanın T Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu qəbul edib. Görüşdə yaşıl enerji, kiber təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə süni intellektin praktiki tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, ölkəmizlə bu şirkətlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında müzakirələrin əhatə dairəsi genişlənir. İkinci gündə ənənəvi münaqişələrlə yanaşı süni intellektin yaratdığı risklər və qlobal enerji keçidi diqqət mərkəzinə çıxıb. Xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu Nyu-Yorkdan günün əsas siyasi mənzərəsini təqdim edir.
1: BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının ikinci günü göstərdi ki, beynəlxalq təhlükəsizlik anlayışı artıq.

0: İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxış edib. O, ABŞ-nin təzyiqləri qarşısında Tehranın geri çəkilməyəcəyini bildirib. Bununla yanaşı, İran lideri Vaşinqtonla diyaloq və diplomatiyaya açıq olduqlarını vurğulayıb. Pezeşkiyan çıxışında İranın nüvə proqramının dinc məqsədlər daşıdığını da bəyan edib. O, İranın müharibədə zərər çəkən tərəfi olduğunu və ölkəsinin hərbi əməliyyatlarını özünü müdafiə olduğunu bildirib. Pezeşkiyan həmçinin Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətə toxunaraq su yolundan istifadənin İran əleyhinə təzyiq vasitəsinə çevrilməsini qəbul etməyəcəklərini deyib.
1: Onlar bizim giriş-çıxış yollarımıza mane olurlar. Eyni zamanda silah, partlayıcı maddə və enerji daşımaq üçün həmin su yollarından istifadə edirlər. Bu qəbul edilməzdir və biz ölkəmizdə belə bir vəziyyət
0: çevrilməsini qəbul etməyəcəklərini deyib.
1: Onlar bizim giriş-çıxış yollarımıza mane olurlar. Eyni zamanda silah, partlayıcı maddə və enerji daşımaq üçün həmin su yollarından istifadə edirlər. Bu qəbul edilməzdir və biz ölkəmizdə belə bir vəziyyətə yol verməyəcəyik.
0: Efirdə xəbərlərdir. Yoxlamalara dair yeni qadağa qoyulur. Bu, Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Təklifdə növbəti il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə iştirak payı və ya startap şəhadətnaməsi olan sahibkarlar güzəştlə təmin olunacağı əks olunub. Belə ki, texnologiyalar parkı qeydiyyat şəhadətnaməsini almış startaplar azı 3 il ərzində gəlir və mənfəət vergisindən azad ediləcək. Milli Məclisin komitə sədri Azər Əmraslanov.
2: Dövlət innovasiya sektorunu dəstəkləmə xəttini həyata keçirəcəkdir və önəmli olan məsələ burada təşviqlərin, güzəşlərin nəticə yönümlü olmasıdır, ünvanlı olmasıdır və yenilənmiş qanun da məhz bu prinsipləri əsas götürür. Önəmli olan məqam həm də ondan ibarətdir ki, burada bir daha vurulanır ki, təşviq daha çox özəl sektora ünvanlanır, özəl sahibkarlığa ünvanlanır. Bu da hesab edirik ki, yeni fəaliyyətə başlamış olan startaplar üçün olduqca önəmlidir.
0: Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Horadis Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində ümumi çəkisi 111 kilogram, 200 gram narkotik vasitənin qaçaq malçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycan ərazisinə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə sentyabr ayının 22-sində dövlət sərhədindən ölkə ərazisinə keçirilməsinə cəhd edilən 57 kilogram 500 gram, bugün isə 53 kilogram 700 gram narkotik vasitə aşkar olunaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qarabağ Dirçəliş Fondunun təşəbbüsü ilə Laçın şəhərində Qarabağ gecəsi Laçın xeyriyyə konserti keçirilib. Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində təşkil olunan konsertdə Azərbaycan və dünya musiqisindən nümunələr səsləndirilib. İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpasına dəstək məqsədi daşıyan Qarabağ gecəsi adlı xeyriyyə konsertinin keçirilməsinə 2022-ci ildən başlanılıb. Əldə edilən vəsaitlə Şuşa şəhərində yerləşən mədəniyyət müəssisələrinin birinə konsert royalı hədiyyə olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda keçirilən Formula 2 Azərbaycan Qran Prisində sərbəst yürüş başa çatıb. 45 dəqiqə davam edən yürüşdə ən yaxşı nəticəyə Art Grand Prix-in Hindistanlı pilotu Kuşmayeni imza atıb. Rodin komandasından İrlandiyalı pilot Alex Dan ikinci, Campos'un sürücüsü Nikola Tsolov isə üçüncü olub. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin sərbəst yürüşü də keçirilib. Yürüşdə hər biri 2 pilotdan ibarət 10 komanda mübarizə aparıb. Yürüş iştirakçıları 1 saat ərzində 6 kilometrlik Bakı şəhər halqasında dövrə vurub. Bugün həmçinin bu dəqiqələrdə Formula 2-də sıralama turu başlayıb. Saat 16:00-da isə Formula 1-də ikinci sərbəst yürüş olacaq. Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq bugündən sentyabrın 26-sına dək 3 stansiya, İçəri şəhər, sahil və 28 may gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Sentyabrın 24-dən 25-dən və 25-dən 26-sına keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Yaşıl və bənövşəyi xətləri üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək.

Həmçinin qırmızı xəttin digər stansiyaları gecə saat 12-də bağlanacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz Bakıda

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: İtaliyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: İtaliyadan səsimizə səs verən bu gənc Toğrul Əliyevdir. Toğrul İtaliyada təhsil almaqla kifayətlənməyən, vətəninə təmənnasız xidməti özünə mənəvi borc bilən gənclərdəndir. Onun diaspor sahəsindəki fəaliyyəti isə xüsusilə fərqlənir. Söhbətini dinlədikcə nə qədər önəmli işlərə imza attığının şahidi olacaqsınız.
4: Toğrul, əvvəlcə bilmək istərdim, ali təhsil almaq üçün səni qürbətə aparan səbəb nə oldu?
2: Məni qürbətdə təhsil almağa sövq edən əsas amil hələ uşaqlıq illərindən formalaşan böyük bir arzu idi. Həmişə dünya görüşümü genişləndirmək, qlobal missiyada keyfiyyətli təhsil almaq və müasir dünyanın çağırışlarını dərindən anlamaq istəmişəm. Xaricdə, əvvəlcə Türkiyədə, daha sonra isə İtaliyada təhsil almaq mənə sadəcə nəzəri biliklər deyil, həm də analitik düşüncə tərzi, multikultural mühitdə işləmək bacarığı və beynəlxalq standartlara uyğun yanaşma qazandırmışdır. Mənim xaricdə təhsil yolculuğum sadəcə bir seçim deyildi. Uşaqlıqdan bəri

0: İlk bazasına yiyələnmək xəyalım var idi. Təhsil üçün xarici seçməyimin kökündə məhz akademik keyfiyyət, eyni zamanda qlobal perspektiv dururdu. Dövlət idarəçiliyi və beynəlxalq münasibətlər sahəsində Avropa təhsil mühitinin bir sıra imkanları, təhlil və tədqiqat imkanları mənə məsələlərə daha geniş pəncərədən baxmağı öyrətdi. Ancaq qürbətdə təhsil almaq mənə heç vaxt son dayanacaq kimi görünmüyüb. O, vətənə, öz ölkəmizə daha faydalı, daha donanımlı qayıtmaq üçün bir hazırlıq mərhələsi və eyni zamanda ölkənin olduğu mühitdə təmsil etmək üçün akademik və perspektiv cəhətdən yetərli bazanın qurulması üçün əsas resurs idi. Əldə etdiyim bu keyfiyyətli təhsil, eyni zamanda qlobal təcrübə düşünürəm ki, həm mənim şəxsi inkişafım nöqteyi nəzərindən, həm də ölkəmizin tanıdılması istiqamətində, strateji maraqların qorunması istiqamətində və bunu inkişaf etdirilməsi istiqamətində mənim ən böyük vətəndaşlıq borcum olardı.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər.
2: Mən Zeynalov Yunus. Fransada mən də varam.
3: Mən İlfanə İsmailova. İtaliyada mən də varam. Mənim

azərbaycanlı gənclər arasında çox güclü bir həmrəylik və təbii şəbəkələşmə. Başqa bir dillə desək, networking mövcuddur. Yeni gələn həmvətənlərimizin yerli cəmiyyətə adaptasiyası, onların bürokratik məsələlərin həll edilməsi və yerləşmə məsələlərindən tutmuş akademik mühitə adaptasiyası

Milli və mədəni maraqlarının təbliğidir. Deyə bilərəm ki, xüsusi tarixi günlərdə məlumatlandırıcı tədbirlər, ümumiyyətlə mədəniyyət günləri, seminarlar və gənclər forumları təşkil edilir. Eyni zamanda hər birimizin fərqli universitetlərdə və sahələrdə olmamıza baxmayaraq, bir növ ölkəmizin qeyri-rəsmi gənc təmsilçiləri kimi vahid amal ətrafında birləşmək motivasiyamız var və bu motivasiya da bizi praktiki işlərin görülməsində dəstəkləyən əsas amillərdən biridir. Burada azərbaycanlı gənclər arasında səmimi dostluq əlaqələrinin qurulması, onların bir-birlərinə həm iş sahəsində, həm təhsil sahəsində, həm də ümumiyyətlə şəxsi, bürokratik və digər məsələlərdə öz bilik və məlumatlarını paylaşaraq dəstək olması elə bu şəbəkələşmənin ən bariz nümunəsidir. Biz də varız, biz də varız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Biz də varıq.
2: Vətən adına.
1: Vətən yanında. Biz də varıq.
3: Almanya'da biz de varız.
2: Biz de varız.
1: Biz de varız.
3: Medeniyetimizi, musiqimizi dünyanın böyük səhnələrində səsləndirən daha bir istedadlı gənclə tanış edəcəyik sizi. Elvin Qəniyev 1997-ci ildə tanınmış musiqiçi ailəsində anadan olub. 5 yaşında skripka çalmağa başlayıb. Bilkent Universitetində Sərvər Qəniyevin rəhbərliyi altında təhsil alıb. Elvin 8 yaşında babasının dirijorluğu ilə Bilkent Simfonik Orkestri ilə çıxış eləyib. O vaxtdan etibarən dünyanın aparıcı konsert zallarında və nüfuzlu festivallarda uğurla çıxış eləyir. Daha bir uğurlu işi də diaspor fəaliyyətindəki aktivliyidir.
4: Elvin, bir çox mükafatlara layiq görülmüşsən. Sənin üçün bu mükafatlar arasında ən əziz olanı hansıdır?
5: Benim için her bir mükafat özüne məhsus əhəmiyyət daşıyır. Çünkü onun her biri müəyyən bir mərhələnin zahmetin ve yolun neticesidir. Ama samimi desem benim için en değerli olan mükafatlar doğma ülkemin Azerbaycan'ın bana verdiği kıymettir. Devlet tarafından gösterilen itimat ve dikkat benim için hususi mena taşıyır ve bu mena hem büyük gurur hem de daha büyük mesuliyet hissi verir. Beynəlxalq mükafatlar elbette ki çok önemlidir. Çünkü onlar seni dünya seviyesinde tanıdır. Ama öz ölkende değerlendirilmek tamamen başka bir histir. Bu senin haradan geldiğini ve kim olduğunu daha derinden hissettirir. Bu bakımdan benim için en aziz olan ülkenin bana verdiği değer ve inanç.
1: Gurbette vətən yaşadanlar.
2: Belarus'ta biz de varız.
6: Polşa'da biz de varız.
7: Litva'da biz de varız.
8: Macaristan'da biz de varız.
1: Biz de varız.
4: Elvin, onu da bilmək istərdim ki, dövlət tərəfindən yaradıcılığının qiymətləndirilməsi sənə nə qazandırdı?
5: İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, mən hər zaman ölkə rəhbərliyinin dəstəyini hiss etmişəm. Xüsusilə də Prezident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Heydar Əliyev fondunun diqqət və qayğısı mənim həyatımda çox büyük rol oynayıb. Mən uşaqlıqdan itibarən dövlətimin qayğısını və dəstəyini hər zaman hiss etmişəm. Prezident təqəyyüd

0: ve yeni layihelerle Azerbaycan dünya sahnesinde layıkınca temsil etmek için. Bu destek benim için her zaman ileriye doğru gitmek için en büyük güç membelerinden biri.
1: Biz de varız, biz de varız.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Reklamlar.
4: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Böyük

0: ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm.

0: Abbas Söhbətovun yanında şəhid olub. 20-ci əsrin 60-cı illərindən Şirvanda məclislər aparıb. Aşıq Xanış həm də bəstəçi Aşıq kimi tanınıb. O, bir çox aşıq havalarının yaradıcısı sayılır. Ustad Aşıq, aşıq şiirinin müxtəlif şəkillərində qələmini sınayıb. Xanış, sədan gəlsin ildən, nəğmə kimi düşmə dildən, necə bülbül dönməz güldən, əməlim bahardır mənim. 2001-ci ildə dünyasını dəyişən Aşıq Xanış, Şirvan aşıq mühitinin unudulmaz aşıqlarından biridir.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: 105 FM
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirmə.

0: ödəyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: evden gələn səs. Azərbaycan radiosu.
1: Hər birimizə doğma olan qədim Bakı şəhərində 100 il əvvəl danışır Bakı deməklə öz fəaliyyətini bəyan edən Azərbaycan radiosu fəaliyyətə başladı. Bu 100 il ərzində böyük bir inkişaf yolu keçib qocalmadı, ucaldı. Mən də əmək fəaliyyətinə bizim radiodan başlamışam. 1970-ci illərdən bir çox verilişlər hazırlamışam. İlk dəfə radio çalğılarında hazırladığım sürətlər yayınlananda, səsim eşidiləndə özümü dünyanın çox xoşbəxt adamlarından biri hesab eləmişəm. Bu sevinc məndə bu gün də yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radiosuna daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu, bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
2: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.

0: eləyəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tip işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

0: Yaddaş sayfaları. Yaddaş sayfaları.
1: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu sayından etibarən Çağdaş Azərbaycan povestindən seçdiklərimizi sizə təqdim edirik. Çağdaş Azərbaycan povesti dedikdə, daha çox ötən əsrin 60-70-ci illərində Azərbaycan nəsrində həm üslub, həm dil, həm də ideya bədii cəhətdən bir yenilik kimi meydana çıxan əsərləri nəzərdə tuturuq. Əslində bu, ədəbiyyatımıza yeni ədəbi nəslin gəldiyindən xəbər verirdi. O vaxtlar İsa Hüseynov kimi tanınan görkəmli yazıcımız Muğanna məhz belə bir vaxtda nəslimizdə yeni bir çığır açdı və 60-cılar nəsli kimi tanınan yeni bir ədəbi qüvvənin öncülərindən oldu. İsa Hüseynovun, Muğannanın 60-70-ci illərdə yazdığı bir-birindən gözəl povest və hekayələrində daha çox İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycanın yaşadığı ağır günlər müxtəlif obrazların acılı taleyindən keçirilərək reallıqla təsvir olunur. İsa Muğanna Azərbaycan ədəbiyyatına incə lirizm gətirən, həm də insanın dərin psixoloji qatlarına inməyi bacaran hekayələrindən tutmuş romanlarına can, məhz bu başlıca keyfiyyətləri özündə cəmləşdirir. İndi sizlərə təqdim edəcəyimiz Şəbbəli povesti İsa Hüseynov Muğanna yaradıcılığının səciyyəvi cəhətlərini açıq şəkildə özündə ehtiva edir. Buyurub dinləyə bilərsiniz.
2: Safxozun direktorundan, baş mühasib Mursaquludan tutmuş fəhlələrə, çobanlara qədər hamı bilirdi ki, Şəbbəliyə işin düşübsə və işin tez düzəlməyini istəyirsənsə, gərək Salam Məlikdən də əvvəl doktor Məmməni xəbər alasın. Oturub heç olmasa 1-2 dəqiqə Məmmə haqqında yeniliklərə qulaq asasın. Başqa cür olsa, Şəbbəli ilə dil tapa bilməyəcəksin. Hər kəsin ki Bakıda kətçi balnisəsinə işi düşürdü, birbaşa Şəbbəlinin yanına gedirdi. Doktor Məmmənin kefini, əhvalını soruşub, nəhayət mətləbini açırdı. Şəbbəli isə stolun orta siyirməsində, xüsusi

işlər üçün saxladığı yağlı kağızlardan birini çıxarır, eynəyini alnından burnunun üstünə indirir, qələmi mürəkkəbə batırıb tələsmədən, səliqə səhmanla yazmağa başlayırdı. Əzizim gözüm Məmmə. Əgər keçici balinistasını işi düşənlərdən birisi səhvən Şəbbəlinin öz kefini xəbər alsaydı, bozumtul, seyrək kirpiklər arasında xırdaca gözlərin hisli baxışı ilə qarşılanardı. Baş mühasib Mursaqulu evli eşikli, arvadlı uşaqlı adamdı. Düz saat 8-də işə gəlir, düz 4-də çıxıb gedirdi. Şəbbəlinin isə taleyi belə gətirmişdi ki, nə ev eşiyi vardı, nə də arvad uşağı. Ta işıqlar yanına qədər stolun arxasında kötkə çaqqıldadır və yalnız kəmərinin altında bağırsaqlarının tərpənişdiyini hiss etdik. Şəbbəlinin isə taleyi belə gətirmişdi ki, nə ev eşiyi vardı, nə də arvad uşağı. Ta işıqlar yanına qədər stolun arxasında kötkə çaqqıldadır və yalnız kəmərinin altında bağırsaqlarının tərpənişdiyini hiss etdikdə durub aşxanaya gedirdi. Küncün birində oturub bala-bala araqlayır, pivəliyirdi. Şəbbəli ayağa qalxanda aşxanada hamı əvvəlcədən bilirdi Şəbbəli nə deyəcək. İçirəm doktor Məmmə Orucoğlunun sağlığına. Bu o deməkdir ki, kimin içməyə meyli varsa buyursun hesabdarın süfrəsinə. Hamı içir, Şəbbəli isə balan stəkanı əlində yorulmaz.

Məmmə ağıl, istedad mücəssiməsi idi. Nəhayət Məmmə böyük şəhərlərdən uzaq, dağ ətəyi qoyunçuluq safhozunda, balaca bir otaqda oturub, kötkə çıqqıldadan balaca bir adamın özü üçün yaratdığı dünya idi. Bir yay səhəri xəbər çıxdı ki, bu dünya uçulub dağılıb. Şəhbəlinin məktubu ilə kətçi balinistəsinə getmiş baş mühasib Mursaqulu safxoza qayıdıb xəbər verdi ki, doktor Məmməni xəstəxanadan qovublar. Nə üstündə? Rüşvət? Dəhşət. Eşidib bilənlər, qəribədir ki, Məmmənin doğmacı anası Pəricahanın yox, Şəhbəlinin haqqında düşünürlər. Şəhbəli bu dərdə dözməz. Bu fikri Şəhbəlini hamıdan yaxşı tanıyan iş yoldaşı Mursaqulu da təsdiq etdi. Kantorun həyətində cəmatın arasında dedi. Şəhbəli öləcək. Mursaqulu qaradinməz adamdır. Cəmat içində, iclasda, yığıncaqlarda sözü ondan necə deyərlər, kəlbətinlə qoparırlar. Burada isə Mursaqulu könüllü, həm də belə qətiyyətlə fikir söylədikdə hamı inandı ki, demək, doğrudan da Şəhbəli öləcək. Tək bir nəfər Mursaqulunun fikrinə etiraz etdi. Tələsməyin Şəhbəlini bastırmağa, dedi. Bu, Şəhbəli özü idi. Əlində bir varaq kağız, eynəyi alnında üç addımlıqda durmuşdu. O vaxt ölərəm ki, Məmmə, mən deyən Məmmə olmasın. Doktor Məmmə ilə Şəhbəlinin dostluğu

Bilirdilər ki, Şəbbəli məmməsiz yaşaya bilməz. Buna görə də indi hesabdarın belə təcili getməyini təbii hesab edirdilər. Maaşını aldıqdan sonra Şəbbəli həmişə onun Bakıya hazırlıq getməsinə kömək edən aşxana müdirinin, sonra da Pəricahan arvadın yanına dəydi. Mursaqulunun çərənləməsinə inanma. Cəmaatın içində özümü sındırma, Pəricahan. Əgər Məmmə Mursaqulu deyən Məmmə olsa, onda bil ki, mən bu dünyaya eşşək gəlib eşşəklə gedirəm, dedi və dərhal yola düşdü.

Onu hələ lap gənclikdə, evlənmə ərəfəsində şəppə vurmuşdu. Yəni, iflic. Özü dediyi kimi, ağzı gedib qulağının dibində durmuşdu. O vaxt yenə də Şəppəlinin öz dediyi kimi, dünyanın nadan vaxtı idi. Həkim filan tapılmırdı. Qardaşlığı Oruc onu qonşu kəndə bir mollanın yanına apardı. Kənardan baxanda torpaqdan seçilməyən yastı qazma damlarının arasında yeganə insan mənzili kimi görünən ev bugün də Şəppəlinin yadında idi.

qarı uzadan orucu gördü. Şəppəli güzgüyə baxdı. Ağzı qulağının dibindən qayıdıb, öz yerində durmuşdu. Təkcə alt dudağı bir az səyriyirdi. Şəppəli baxıb-baxıb birdən güldü. Oğlum, 30 gün məni şapalaqlayana can, bircə kərə o sudan içirdəmirdim mi ki, bu zülmü çəkməyəydim? Molla onu naşükür bəndə adlandırdı. Sonra isə Şəppəlinin üzündə nə gördüsə bığının altında qımışdı və əyilib onun qulağına pıçıldadı. Səni 30 gün şapalaqlamasaydım, dostun oruç mənə hər gün bir toyuq gətirərdi mi? Düzünü de, Şəppəli dedi. Gətirməzdi. Bu mollanın xoşuna gəldi. Birdən xoşlasan, bir dəfə 30 toyuq gətir, əl üstü sağaldım, çıx get. Şəppəli sevinclə qəhqəhə çəkdi. Lotul oğmansan, xoşum gəldi səndən, deyib çıxdı. Bir dənə xoşlamaq təhlükəsi barədə əlbəttə heç fikirləşmədi.

qəribə, müəmmalı, diqqətlə baxdıqlarını hiss edir, amma buna əhəmiyyət vermirdi. Sonra adamların hara baxdıqlarını görüb, birdən təlaşla əlini üzünə çəkdi və dərhal illərin uzaqlığında qalıb unudulmuş molla yadına düşdü. Lakin molla çoxdan

Rəqslərimiz Azərbaycan rəqsi. Xalq rəqslərimiz içərisində vətənimizi tərənnüm edən, tarixi ərazilərimizin adı ilə bağlı xeyli oyun havaları var. Azərbaycan rəqsi də məhz bu qəbildəndir. Rəqsi ilk dəfə görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev nota köçürərək 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcməsinə daxil edib. Azərbaycan rəqsini unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmov da 1927-ci ildə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.40.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Çinin 01.AI və Sinovation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keif Ulini, İtalyan TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Molinverinonu qəbul edib. Görüşdə yaşıl enerji, kiber təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə süni intellektin praktiki tədbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, ölkəmizlə bu şirkətlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Azərbaycanda sekürizasiya fəaliyyəti üzrə hüquqi çərçivə yaradılır. Bununla bağlı banklar haqqında və qiymətli kağızlar bazarı haqqında qanunlarda dəyişikliklər ediləcək. Hər iki sənədə təklif olunan dəyişikliklər Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında müzakirə edilib. Bu prosesin Mərkəzi Bankın təsdiqlədiyi sekuritizasiya planı ilə müşayiət olunması nəzərdə tutulur. Layihədə sekuritizasiya prosesi üzrə yarana biləcək riskləri azaltmaq məqsədi ilə bir sıra üsullar müəyyənləşdirilib. Dünya gündəminə gəlincə. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski BMT Baş Assambleyasında çıxış edib, o ölkəsinin həm diplomatik, həm də hərbi imkanlarını gücləndirməyə çalışdığını bildirib.
1: Bizə diplomatiyada güc də lazımdır. Hər iki istiqamətdə olan boşluqları addım-addım aradan qaldırırıq. Dünən ABŞ Prezidenti Donald Trump'la görüşdük və məhz bu məsələləri müzakirə etdik. Təəssüf ki, hazırda ABŞ-də olan Çin lideri Xi Jinping'lə birbaşa danışmaq imkanımız olmayıb.
0: Çin sədri Xi Jinping'in Vaşinqtona dövlət səfəri başlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump onu Vaşinqtonda təyyarənin yanında qarşılayıb. Trump bu mərasimdən 64 ildə bir ilkə imza atıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin xarici lideri şəxsən havalimanında qarşılaması nadir protokol adımı hesab olunur. Ağ evin açıqladığı proqrama əsasən Xi Jinping'in qarşılama mərasimindən sonra tərəflər arasında rəsmi danışıqlar nəzərdə tutulmayıb. Səfərin əsas proqramı növbəti gün keçiriləcək. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov bildirib ki, İranın davamlı çəkindirmə potensialı və sanksiyaları dəf etmə bacarığı var. O qeyd edib ki, Tehran heç vaxt xarici təzyiqə boyun əyməyəcək və diplomatik kanallara yalnız siyasi qarşıdurma meydançalarından biri kimi baxır. Qalibov Vaşinqtona xəbərdarlıq edərək bildirib ki, Trump qədim sivilizasiya və dərin köklərə malik müqavimət göstərmə qabiliyyətinə malikdir. Bu açıqlamalara Vaşinqtonun reaksiyası da var. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Paytaxt ərazisində eləcə də Abşeron, Hacıqabul, Cəlilabad və Füzuli rayonlarında keçirilən tədbirlərlə əvvəllər müxtəlif cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş 6 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 132 kg narkotik vasitə və 6080 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Araşdırmalardan saxlanılan şəxslərin xaricdə yaşayan narkotacirlərin tapşırıqları əsasında qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisinə gətirilən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdikləri müəyyən olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs-i qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropoliteninə verilən məlumata görə, mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq, bugündən sentyabrın 26-sına dək 3 stansiya, İçəri şəhər, sahil və 28 may gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Sentyabrın 24-ün 3 stansiya, İçəri şəhər, sahil və 28 may gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Sentyabrın 24-dən 25-nə və 25-dən 26-sına keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Yaşıl və bənim

0: zor. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Xaraba Sarbanlar kəndi. Xaraba Sarbanlar kəndi Zəngibasar mahalında Zəngi çayının sağ sahilində yerləşir. Burada 1918-ci ilə qədər ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. Kəndin adı Gəngərli tayfasının Sarbanlar qolu ilə bağlıdır. Fransız tədqiqatçısı 19-cu əsrin əvvəllərində Naxçıvan və Qərbi Azərbaycan ərazilərini öyrənən İvan Şopen öz qeydlərində Zəngi çayının sağ tərəfindəki naməlum xarabalıqlardan danışır. Onun izahları belə söyləməyə əsas verir ki, söhbət adı 1501-ci ilin məlumatlarında çəkilən və sonralar hər yerdən itən Sarbanlar kəndinin xarabalıqlarından gedir. İran-Osmanlı müharibələri zamanı yerlə yeksan edilən həmin kəndin cəmaatı nisbətən təhlükəsiz yerdə təzə yaşayış məskəni Ulya Sarbanları salıblar. Sonralar viran qalmış yurdun özü də dirçəldilib və fərqləndirmək üçün oranı Xaraba Sarbanlar adlandırıblar. Kənd əvvəlki əzəmətinə qayıda bilməsə də tədricən canlanıb, əhalinin sayı artıb. 1918

0: təcil hadisələr zamanı Qərbi Azərbaycanın digər kəndləri kimi bu yurd yerimiz də erməni vandallarının hücumlarına məruz qalıb. Bölgədə Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə yaranan nisbi sakitlikdən istifadə edən bəzi azərbaycanlı ailələr doğma yurda qayıdıb. Lakin yerli hakimiyyət orqanları onları hər vasitə ilə sıxışdırıb kənddə yaşamağa imkan verməyib. Çox keçmədən artıq erməniləşdirilmiş kəndin adını da dəyişib Norqox qoyublar. Xaraba Sarbanlar adlı bir qədim obamız da beləcə tarixə qovuşub.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
4: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nümrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% ədək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: 105 FM.
10: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
11: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Çinin 01.AI və Sinovation Ventures şirkətlərinin baş icracı direktoru Kei Fulini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq sammitlər üzrə koordinatı

Nümayəndə heyəti şəhidlər xiyabanını da ziyarət edib. Şəhidlərin xatirəsi anılıb, məzarlara önünə gül dəstələri düzülüb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində 27 sentyabr anım gününün 6-cı il dönümü qeyd olunub. Tədbirdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rus pravoslav, katolik, yəhudi və alban udi dini icmalarının rəhbərləri, eləcə də şəhid ailələrinin üzvləri iştirak ediblər. Ölkəmizdəki mövcud dini mənəvi həmrəylikdən, multikultural dəyərlərdən və tarixi zəfərin qazanılmasında bütün etnik dini mənsubiyyətli vətəndaşların birgə mübarizəsindən söz açılıb. Bildirilib ki, vətən müharibəsi dövründə nümayiş olunan birliyin qələbə ilə nəticələnməsi ölkənin geosiyasi məkanda nüfuzunu möhkəmləndirən əsas amillərdəndir. Efirdə xəbərlərdir. Rumıniyanın şimalından pilotsuz uçuş aparatı düşüb. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. PUA əvvəlcə Ukrayna ərazisində, Rumıniya sərhədinə yaxın ərazidə radarlarda qeyd alınıb. Daha sonra Rumıniyanın hava məkanına daxil olub. PUA-nın düşdüyü əraziyə xilas edicilər və təhlükəsizlik qüvvələri cəlb olunub. Müdafiə Nazirliyi hadisə nəticəsində ölən və yaralananların olmadığını bildirib. Hadisə ilə əlaqədar bölgədəki məktəblərdə dərslər müvəqqəti dayandırılıb. Rumıniya Hərbi Hava Qüvvələrinin 2 F-16 qırıcısı vəziyyəti izləmək üçün havaya qaldırılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın təsis etdiyi sülh şurası Qəzza zolağının bərpası ilə bağlı 6 aylıq 2,45 milyard dollar dəyərində planı hazırlayıb. Planda qeyd olunan vəsaitin müvəqqəti yaşayış məntəqələrinin yaradılması, dağıntıların təmizlənməsi, xəstəxanaların bərpası, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və çoxmillətli təhlükəsizlik qüvvələrinin yerləşdirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Təklif olunan proqram 66 layihəni əhatə edir. Qazaxıstanın Mangistau vilayətində hərbi təlimlər zamanı 19 hərbçi batıb, onlardan 9-u həlak olub, 3 nəfər xilas edilib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Hadisə Qazaxıstan hərbi dəniz qüvvələrinin Xəzər dənizinin sahilində keçirdiyi təlim zamanı qeyd alınıb. Hadisə hava şəraitinin kəskin pisləşməsi və küləyin güclənməsi nəticəsində baş verib. Xilas etmə xidmətlərinin qüvvə və vasitələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Xəzər dənizində hərbi təlim zamanı hərbçilərin həlak olması ilə bağlı Qazaxıstana başsağlığı verib. Bu barədə Nazirliyin X sosial hesabında qeyd olunub. İtkin düşənlərin təhlükəsiz şəkildə xilas edilməsinə, eyni zamanda xəsarət alanların tezliklə sağalmasına ümid edirik deyə məlumatda bildirilib. Buraxılışımız davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Abşeron, Hacıqabul, Cəllabad və Füzulidə keçirdiyi əməliyyatla 132 kg narkotik vasitə və 6080 ədəd narkotik tərkibli həb dövriyyədən çıxarılıb. Xaricdən yönləndirilən şəbəkənin üzvü əvvəllər məhkum edilmiş 6 nəfər saxlanılaraq həbs olunub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Biləsuvarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində onların üzərindən 17 kilograma yaxın narkotik vasitə, 118 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, son 10 gün ərzində Biləsuvarda keçirilən əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 34 kilograma yaxın narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Belə ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, bəzi ərazilərdə güclü külək əsəcəyi, intensiv yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın olacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü külək zamanı binalardan, reklam lövhələrindən, elektrik dirəklərindən və hündür ağaclardan uzaq durmağı, İntensiv yağış zamanı isə sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərə yaxınlaşmamağı tövsiyə edir. Kiçik həcmli gəmi istifadəçilərinə dənizə çıxmamaq, ildırım zamanı isə açıq ərazidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək tövsiyə olunur. Təhlükə zamanı 112 qaynar xəttinə zəng etməyə çağırılıb. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, eləcə də bir sıra dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-23, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34, dağlıq yerlərdə isə gecə 12-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını SİMA imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi SİMA tətbiqində biznes imzanı əldə et.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Peşəkarlıq tərbiyəsi ailəmdən başlayıb. Vətəndən kənarda yaşamağıma baxmayaraq, mən himnimizi uşaq vaxtdan əzbər bilirəm. Atam, anam hər zaman mənə və qardaş bacıma tarixi danışırdılar. Vətənimə bağlı olmağımda ailəm çox böyük rol oynayıb.
1: Vətənin səsi olanlar.
2: Belarusda biz də varıq.
3: Slovakiyada biz də varıq.
4: Macaristanda biz də varıq.
5: Polşada biz də varıq.
6: Böyük Britaniyada bizlər, Azərbaycanlılar da var.
7: İspaniyada biz də varıq.
8: İndoneziyada biz də varıq.
1: Biz də varıq.
9: Bəs tələbə dostların arasında Azərbaycan həqiqətlərini necə çatdırırsan, necə qəbul edirlər?
0: Mən Rusiyada yaşayan bir tələbə olaraq ətrafımdakı insanlara həqiqətləri sosial media sayəsində çatdırıram. Bu Instagram, Telegram və s. kimi sosial medialardır. Nəyisə paylaşdıqdan sonra çox adam mənə yazır, daha ətraflı maraqlanır. Ya da ki, üzbə-üzə görüşdükdən müzakirə etmək istəyir. Təbii ki, biz edirik. Azərbaycanla bağlı heç nəyi diqqətsiz buraxmıram. Əsas da ki, tariximizlə əlaqədar. Tarix mənim yaralı yerimdir. Heç vaxt unutmaram və asla unutdurmaram. Beynəlxalq əlaqələrdə bildiyiniz qədər ilə müharibələr çox vaxt müzakirə olunur. Mən hər zaman Qarabağ haqqında başlayıram qürurla danışmağa. Kimsə nəyisə yanlış dediyi zaman isə düzəldirəm. Rus qrup yoldaşlarım mənə hər zaman deyir ki, bu mövzunu müzakirə edəndə Nastya, səni tanımaq olmur. Necə diqqətdən və ciddi yanaşırsan hər bir detala.
1: Biz də varıq, biz də varıq.

rəqslərimiz Əhmədi. Əhmədi insan adları ilə bağlı rəqslər silsiləsindəndir. Rəqsin müəllifi mahir klarnet ifaçısı Hakim Abdullayevdir. Melodiyası şur məqamına əsaslanan Əhmədi oyun havası xarakterinə görə gənc oğlanların şənlik mərasimini tərənnüm edir.

0: ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Pulsuz əldə et, qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı.

0: FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19'du.

gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü külək zamanı binalardan, reklam lövhələrindən, elektrik dirəklərindən və hündür ağaclardan uzaq durmağı, intensiv yağış zamansa sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərə yaxınlaşmamağı tövsiyə edir. Kiçik həcmli gəmi istifadəçilərinə dənizə çıxmamaq, ildırım zamanı isə açıq ərazidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək tövsiyə olunur. Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropoliteninə verilən məlumata görə, mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq bugündən sentyabrın 26-sına dək 3 stansiya, İçərişəhər sahil və 20

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Seyrəkləşmək, sıxlaşmaq. Seyrəklik, sıxlıq. Seyrəklik, tünlük. Seyrəlmək, sıxlaşmaq. Sehirli, adi. Səadət,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Gambling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Sən xoşun gəlir bu oğlanın?
5: Ürəyin nəsə istəyir?
6: Nə və?
5: Nə idi yox, hələ qanı saxla. Əgər bu işdə Timanı öldürən adam

mürəkkəb geosiyasi, iqtisadi proseslər və qlobal inkişaf meyilləri baxımından ölkə qarşısında yeni strateji çağırışlar və hədəflər formalaşdırır. Qlobal risklərə baxmayaraq, cari ilin ötən dövründə ölkəmizdə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi təmin olunmuş və əsas makroiqtisadi göstəricilər dayanıqlıdır. Ümumilikdə neft-qaz sektoru üzrə hasilatın və artım tempinin azalması şəraitində iqtisadi artım təmin olunmuşdur. 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında bu demək real ifadədə 1.2% artmış, o cümlədən qeyri-neft-qaz ödəmə real altımı 2.1% olmuşdur.

0: Əhməd Bəyov küçələrindəki mövcud avtobus zolaqları ilə əlaqələndirilib. Layihə xüsusilə ekspres avtobusların hərəkət intervallarını azaltmağa və sərnişin daşımanın səmərəliliyini artırmağa xidmət edib.
1: Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərdən Mübarizə İdarəsinin Abşeron, Hacıqabul, Cəllabad və Füzulidə keçirdiyi əməliyyatla 132 kq narkotik vasitə və 6080 ədəd narkotik tərkibli həb dövriyyədən çıxarılıb. Xaricdən yönləndirilən şəbəkənin üzvü əvvəllər məhkum edilmiş 6 nəfər saxlanılaraq həbs olunub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Göyçayda qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitənin satışının qarşısı alınıb. Hadisə ilə bağlı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 2 nəfər saxlanılıb. Onlarda 3 kg 500 qram müxtəlif növ narkotik vasitə aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Biləsuvarda da narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Onların üzərindən 17 kilograma yaxın narkotik vasitə, 118 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Bəzi ərazilərdə güclü külək əsəcəyi, intensiv yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın olacağı gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü külək zamanı binalardan, reklam lövhələrindən, elektrik dirəklərindən və hündür ağaclardan uzaq durmağı, intensiv yağış zamanı isə sel və daşqın təhlükəsi olan ərazilərə yaxınlaşmamağı tövsiyə edir. Kiçik həcmli gəmi istifadəçilərinə dənizə çıxmamaq, ildırım zamanı isə açıq ərazidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək tövsiyə olunur. Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş qrafiki dəyişdiriləcək. Bakı metropolitenindən verilən məlumata görə mədəni kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq bugündən sentyabrın 26-sına dək 3 stansiya, İçəri şəhər, sahil və 28 may gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq. Sentyabrın 24-dən 25-nə və 25-dən 26-sına keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya gecə saat 1-ə qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Yaşıl və bənövşəyi xətlər üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək, həmçinin qırmızı xəttin digər stansiyaları gecə saat 12-də bağlanacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, eləcə də bir sıra dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Paytaxtda və yarımadada gecə 20-23, gündüz 23-26, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 29-34, dağlıq yerlərdə isə gecə 12-17, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

Everest zirvesini fethedən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini

0: tarihli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Elektron imzanı başkasına verdiydə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Böyük biznes hədəfləri üçün 500 min manat ədək kredit. Bank of Baku sahibkarlara özəl.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Ayten. Ayten qadın adı ilə bağlı rəqslər qrupuna aiddir. Milli elementlərlə zəngin olan bu oyun havası müasir rəqslərdəndir. Unudulmaz mahir qarmon ifaçısı Etibar Qasımovun repertuarında yer tutan Ayten rəqsi şən şux melodiyaya malik olub, rast məqamına əsaslanır.

0: Radyosu 105 FM. Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
3: Oğul, bəli, özün gördün ki, bir illik məhsulumuzun çox hissəsini satıb toplamışam bu pulu. Ay, keçən ilki kimi boş yerə sərf eləm onu. Yaxşı bir sənət öyrən. Eşittin oğlu?
2: Eşittim atacan. Arxayın ol.
3: Götür xurcunu. Karvan gəlib yetişəcəyindir.
2: Salamat qal ata.
3: Yaxşı yol oğlu.

Yenə ürəyimə yatan bir sənə tapa bilmədim. Gedim biraz gəzim. Sabah karvana qoşulub başqa şəhərə gedərəm. Bəlkə orada yaxşı bir sənət öyrənə bildim.

0: Rahat köşəm. Bircə ilin içində sən çox gözəl öyrəndin kaman çalmağı. Bunun üçün adamın ürəyində böyük məhəbbət olmalıdır musiqi. Səndə var belə məhəbbət. Yoxsa az vaxtda belə gözəl musiqiçi ola bilməzdin.
1: Bu sizin xidmətinizdir. Bu sizin zəhmətinizin bəhrəsidir, ustad. Mən ancaq sizin dediklərinizi eləmişəm. Üstəlik, yazıb oxumaq da savad da öyrətmişsiniz mənə. Musiqiyə məhəbbətə gəldikdə isə, onu düz deyirsiniz. İndən belə mən musiqsiz yaşaya bilmərəm bircə gündə.
0: Daha vətəninə qayıda bilərsən. Al, bu 100 qızılını da yolda lazımın olar.
1: Nə danışırsınız, ustad? O zəhmət haqqınızdır sizin.
0: Sənin çaldığın bir muğama qulaq asmaq 1000 qızıla dəyər. Apar qaytar bu pulları atana.
1: Çox sağ ol, ustad.
0: Yaxşı yol. Kamandan ayrılma. Heç vaxt.
1: Baş üstə, ustad.
2: Gəldin oğul.
1: Gəlmişəm atacan.
2: Ay, səni xoş gəlmişsən, səfa gətiribsən.
1: Çox sağ ol, atacan.
2: Çinindən sallatdığın nədir, abala?
1: Kamandır.
2: Kaman?
1: Bəli, kaman. Musiqi alətidir.
2: Musiqi aləti olduğunu bilirəm. Sənin çinində olmağı çaşdırır məni.
1: Niyə ki, atacan? Bu bir ildə kaman çalmağı öyrənmişəm. Hı-hı. Ustad Mahmud Kaman, kaman çalmaqla yanaşı, yazıb oxumağı da öyrədib mənə.
2: Mahmud Kaman?
1: Eşitmişsən?
2: Eşitməyini eşitmişəm. Amma biz ara, kaman çalmaq ara, yazıb oxumaq ara. Deməli, yenə gələ verdin min zəhmətlə qazandığımız qızılları.
1: Yox, yox atacan. Zəhmət haqqı almadı məndən ustadım. Üstəlik öz kamanlarından birini də bağışladı mənə. Qızılları isə qaytarmışam. Buyur, ala bilərsən.
2: Oğul, məni pul maraqlandırmır. Adamın ki əlində xalqa gərəkli bir sənəti oldu, pulu həmişə qazana bilər, ac qalmaz heç vaxt.
1: Darıxma, atacan, darıxma. Öyrəndiyim sənətlər də gərəklidir. İstəyirsən, təzələrini də öyrənim. Keç otur, bir kaman çalım sənin üçün. Gör, oğlun necə sənətkardır.
2: Nə deyirəm ki, çaldı.

0: Ah, kimdir burada çaman çalan?
1: Ay, memleketimizin hükümdarıdır ki bu.
2: Ne? Hükümdar?
1: Gizlədi çamanı. Mən çıxım şahın qabağına. Mənim kasıb çomama xoş gəlmisiz. Böyük hükümdar.
0: Evində kaman çalan kimdir elə?
1: Bağışla, böyük hökmdar. Oğlumdur.
0: Ha?
1: Şəhərə sənət öyrənməyə göndərmişdim onu. Bir ildi getmişdi. Sənət əvəzinə kaman çalmağı öyrənib gəlib.
0: Nə dedin? Bir ildə öyrənib belə

0: Əziz dinləyicilər, radiomuzun qızıl fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1987-ci ildə lentə alınıb.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
2: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM. ...94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gədəbəy, 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 21'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Prezident İlham Əliyev Çinin 01.AI və Sinovation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keyf Ulini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq sammitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu qəbul edib. Görüşdə yaşıl enerji, kiber təhlükəsizlik, təhsil və digər sahələrdə süni intellektin praktiki tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, ölkəmizlə bu şirkətlər arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. 2027-ci ildə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 39 milyard 234 milyon, xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı proqnozlaşdırılır. Bu barədə büdcə sistemi haqqında qanuna müvafiq olaraq Nazirlər Kabinetində keçirilən iclasda Baş nazir Əli Əsədov bildirib. Qeyd olunub ki, 2027-ci ilin büdcəsində gəlirlər 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 1.6%, xərclər isə 1.7% artacaq. Büdcə gəlirlərinin 39.5%-i neft-qaz, 60.5%-i

Hadisə rayonun Osmanlı kəndində qeydə alınıb. Avtoqəzada bir nəfər ölüb, bir nəfər isə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxın 2 gün ərzində bəzi ərazilərdə gözlənilən qeyri-sabit hava

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir liman, bir dəmən, gözlərik yox. Bir liman, bir dəmən, gözlərik yox.

1940-cı ilin 16 martında anadan olan musiqiçi 39 il sonra 1979-cu ilin 16 dekabrında dünyasını dəyişib. Musiqiçinin anası Zivər Əliyeva dahi Üzeyir Hacıbəylinin ilk tələbələrindən biri olub. Zivər xanım həmçinin ilk qadın muğam ifaçımızdır. Vaqif Mustafazadə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunu bitirib, amma konservatoriyanı birinci kursda tərk edib. Sovetlər dönəmində demək olar bütün SSR-də caza münasibət bir mənalı deyildi. Bu musiqi janrına ehtiyatla yanaşılırdı. Odur ki, musiqiçi istədiyini ifa eləyə bilmirdi. Onu müəyyən çərçivələrə salmağa çalışırdılar. Ona görə də istedadı hüdud tanımayan gənc musiqiçi Tbilisiyə yollanır. Çünki Gürcüstanda öz cazını istədiyi qədər və istədiyi kimi ifa eləyə bilirdi. Orada bu janrın tam fərqli qavrayışı vardı. Vaqif Mustafazadə Azərbaycan caz musiqisinin banisi və yeni caz fikrinin təsisçisidir. 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycan musiqisinin, muğamın klassik Amerikan caz musiqisi ilə sintezini yaradıb. Onun yeni devizi caz muğam adlanır. Vaqif Mustafazadə Azərbaycan muğam caz hərəkatının memarıdır. Azərbaycana qayıdaraq konservatoriya təhsili alan Vaqif Mustafazadə Gürcü musiqiçilərinin dəvəti ilə Gürcüstana gedir və orada Arera Vokal İnstrumental Ansamblının rəhbəri olur. 1966-67-ci illərdə Vaqif Mustafazadə Tallində keçirilən caz festivallarında Gürcüstanı təmsil edir və hər iki dəfə Qran Pri mükafatına layiq görülür. Məhz o zaman musiqiçi ilk dəfə dünya səviyyəsində çıxış edir və 20-ci əsrin görkəmli musiqiçilərinin diqqətini çəkir. Vaqifin ifasını eşidən musiqişünas, Amerikanın səsi caz proqramının aparıcısı Willis Conover onu dünyanın ən yaxşı piyanoçularından biri adlandırır. Azərbaycanlı musiqiçinin ifası Washington Caz Klubunun prezidenti Chet Baker tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. 1969-cu ildə Vaqif Mustafazadə Azərbaycana qayıdır. Onda Mədəniyyət Naziri Rauf Hacıyev idi. O çox istəyirdi ki, Vaqif beynəlxalq müsabiqələrdə, caz festivallarında Gürcüstanı deyil, Azərbaycanı təmsil eləsin. Elə həmin il Bakı Caz 69 caz festivalında Bakılılar öz sevimli piyanoçularının ifasını dinlədilər. Vaqif Mustafazadə Amerika cazını elə məharətlə ifa edirdi ki, bir dəfə Tbilisidə qonaq olan bluzun kralı B.B. King konsert zamanı tamaşaçı salonundan uca səslə Cənab Mustafazadə, mən öz musiqimizi sizin ifa elədiyiniz kimi ifa eləmək istəyirəm, deyə səslənir. Vaqif Mustafazadənin qızı Əzizə Mustafazadə atasının yolunu davam elətdirir. Bugün o, dünya şöhrətli caz ifaçısı, piyanoçu və bəstəkardır. Vaqif Mustafazadənin Lalə adlı daha bir qızı var. O da atasının yolu ilə getdi və ifaçı oldu. Lalə o vaxt ki, Bakı Dövlət Konservatoriyasını bitirdikdən dərhal sonra 1991-ci ildə Fransanın Epinal şəhərində keçirilən beynəlxalq klassik piyanoçular müsabiqəsində Grand Prix-ə layiq görülüb. Lalə Mustafazadə bugün Parisdə yaşayır və yaradıcılığını orada davam elətdirir. 1979-cu ildə, ölümündən bir neçə gün əvvəl Vaqif Mustafazadə Moskvaya səfər eləyir

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adı verilib. 1982-ci ildə isə artıq ölümündən sonra Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
6: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: yaşların dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim,

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Beethoven'in ən tanınmış əsəri sayılan bu kiçik piyesin adı Eliza'ya 27 aprel Beethoven'dən Xatirə əlyazmasından götürülüb. Amma digər əsərlərinin əlyazmalarının kənarında iki fərqli tarixlər də var. Bu cızmaqaralar və ilk əlyazmasından götürülüb. Amma digər əsərlərinin əlyazmalarının kənarında iki fərqli tarixlər də var. Bu cızmaqaralar və ilk nəşr edilən notun arasında 14 il fərqin olması əsərin heç də xırda piyes olmamasını sübut edir. Qəlbi daim sevgi ilə döyünən, amma ömrü boyu heç bir xanıma evlilik təklif etməyə cürət tapmayan bəstəkarın bu musiqi məktubu onun ölümündən 40 il sonra aşkarlanıb və könül oxşayan bir piyes kimi bugünə kimi sevilərək dinlənilir. Beləliklə, Beethoven Eliza'ya.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 4, 6 sim olur. Əsas hesab edilən tavar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır: Bugün ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar mənim avazım.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

0: Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
4: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cesaret el.
1: Dilafruz. XVIII əsr Dərbənd saz söz mühitinin getirdiyi qadın sənətkarlardan biri də Dilafruzdur. Dilafruzam, yar xəttini yazaram. Gözəllər içində sahib nəzərəm. Məcnun kimi bu dağları gəzərəm. Ahular içinə qarışam mənəm. Həyatı məsum və Dilafruz dastanında əbədləşən Dilafruz incə zövqlü, zərif duyğuları ilə saz, söz sənətində öz izini qoymuşdur.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM.
5: Dastanlarımız. İrsimiz, yaddaşımız. Dastanlar. Ağacan da bu urvaqdan asılmış. Cariyanın dörd tərəfi kəsilmiş. Ələyəz dağının yolu basılmış. Yeddi oğlu olub, kiçiydi Mustafa. Şair Ağacanın dolu Mustafa ilə görüşündən bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq Kərəm Bəkiroğlu.

kəndini öyən gərək. Qarşısından qaçmaq olmaz cavabım deyən gərək. Ağzını çox ayırır bir eycə yüyən gərək. Minməyiz Hasan da olacaq. Ay ki, çətindir çullaması. Ay ağacan, dəmc oduq sana zor gəlir. Ağacan götürür, ərz edirsin. Bir sözdə mən deyim sənin sözünə dair. Şuarla şeylərini bütün ölkəyə ayır. Ustadı çox qozalıb, ayağından axsayır. Şagirdi nalvənd olub, ustuyun anlaması. Onu da ərz edim ki, qozalıqdan Dolu Mustafa'nın ayağının birindən yelimsirmiş. Götürün Məhəmməd axır bəndini, görək ərz edirsiniz nə deyir. Biz dəyirsiniz, xoşbəxt olun.

Məhəmmədəm, adım düşüb, Şam dirincə hərəbə, ustadımdır böyük alim. Dolu Mustafa'yı göstərir, mən ki varam tələbə, indi səni çəkəcəkdir farsiyata ərəbə, sazını əlindən alıb Qafqaza yollaması. Deyilə bala, mən şaraydan buraya gəlinə qədər 800 çarıq dağıtmışam. Buradan

Ağazan ərdəli ki, ay ağalar, ay paşalar, mən də sizə söyləyim. Ağ gül, qırmızı gül, hər kəs öz nəslindədir. 1334 il keçib Rəsul öləndən bəri ay dolanır, gərdiş eləyir. İl bahar fəslindədir. Mustafa baxır ki, yox, ay, bunun torbasında bir şey var. Çəkmişəm qəfə qəlyan, könlümü bulandırır. Həqiqət bir üzə verir, nə ilə inandırır? Ərəbə, farsə çəkməkdə bu məni dolandırır. Kəməndini çin-çin edib, ay canımın qəstindədir. Götürür ağazdan ərz eləyirsə can sağlığı.

Aşığam Bağdadara, zülfünü Bağdadara, bülbülü güldən ötürü çəkdilər Bağdadara.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ali, yüksək, uca, hündür. Ali, yüksək, baş, yuxarı. Ali cənab, namuslu, səxavətli, nəcabətli.

Alıcı, yırtıcı, ofçu, quş. Alıcı, cəld, sayıq, alışqan, kibrit, alışqan, adətkərdə, vərdişli, alışqanlıq, adətkərdəlik, vərdişlilik, alışıq, yonğu, qırıntı. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105

0: paklıq mücəssəməsi Məryəm anaya həmişə hörmət və ehtiram bəsləndi. Mənəvi dəyərlərə ehtiramla yanaşaraq, müqəddəs Məryəm ana kilsəsi tək Qəbələnin deyil, Azərbaycanın ən möhtəşəm dini tarixi abidələrindən biri kimi mühafizə olunur.
1: Abidələrimiz Reklamlar
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

aslanlarımız. İrsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Başına döndüyüm edalet şahım. Evladımla güzel günler göresem. Sahibim, sertacım, ey qibləgahım. Günahkaram, çektiresem darasem. Fələy verib, qəm şərbətini içdiyicə, oddanaraq yanar ürək, biləsən. Mənsum və Diləf.

Mənəm qoca əziz ol məşumun atası, göndərişdir diləkçinin yanına. İşimizin bundan sonraki vəziyyəti necə olacaq? Bu səndən asılıdır. Mən şahdan tələb etdiyimi edəcəm. Ancaq elə olsun ki, mən səninlə əvvəldən danışım, sonra hər kimdən sözünüz tutsun. Dedi baba, heç nigaran olma. Mənim atam dediyini eləyən adamdır. Söz verir, sözündən də dönən döyür. Sən elə başlayanda de ki, sən elanında deyibsən, sənin şərtin var, şərtinə də əməl elə şahım. Oydu ki, xoca əziz, birbaşa şahın yanına gəldi. Artıq şaha müjdə xəbəri gətirmişdilər ki, Diləkçinin dili də açıldı, rəngi də düzəldi, əhval-ruhiyyəsi də çox gözəldi. Həkim də indi artıq sizin hüzurunuza gəlir. Oydu ki, xoca əziz gəlib şahın hüzurunda dayandı. Dedi, şah sağ olsun, mən bacardığımı elədim. İndən sonra siz dediyinizə əməl edin. Şahın səsinə əyan, vəşil, əyan, əşraf hamısı toplandı. Şahın bütün nə qədər ki, onun hökmranlığı altında nə işçilər var idi, hamısı yığıldı bir yerə. Dedi, məni istəyən, həkimə bir xələt. Məni istəyən həkimə bir xələt deyəndə, kimin nəyi var? Hamı başladı hərə bir tərəfdən, xoca əzizin başından aşağı pulları yardırmağa. Xoca əziz əlini qaldırdı. Dedi, şah sağ olsun, bir neçə dəqiqə müsaadə ver. Qoy mən bir neçə kəlmə söz deyim, ondan sonra sən nə istəyirsən elə. Şah işarə elədi, hamı dayandı. Götürsün görək, xoca əzizin fikrindən keçən nədir? Bu şah məclisdə nə demək istəyir? Tərəfindən biz deyək, sizə can sağlayın.

başına döndüyüm ədalət şahım. Evladınla gözəl günlər görəsən. Sahibim, sərtacım, ey gölagahım. Günahkara, çəkdiləsən, darasən.